0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova emisión deste programa informativo dende agora e ata as 2:30 da tarde. Repaso as novas máis destacadas do día no Carballiño e o Ribeiro que se corresponden coa actualidade deste martes, día 22 de setembro. Pois, como decíamos, despedimos xa o verán no calendario para recibir o outono, aínda que decíamos no calendario, porque se miramos os ceos non o parece. Hoxe volveremos a ter unha xornada de ceos despexados e temperaturas moi altas para a época do ano na que estamos. Se onte chegamos aos 36 graus de máxima no Carballiño e ata 38-39 no Ribeiro, hoxe a xornada vai a ser máis ou menos similar, tanto nas máximas como nas mínimas. Mañá xoves seguimos con... mañá mércores seguimos coa mesma temperatura e os xoves sí que vamos a ter un lixeiro descenso das máximas e das mínimas, aínda que seguiremos con sol. E é que se anuncian cambios de cara á próxima semana que poderían xa producirse na fin de semana coa chegada de algunhas precipitacións. Pero de aquí a lá, o que podemos alientar é que esta semana seguimos, alo menos ata os xoves, con temperaturas por enriba dos 30 grados, ceos despexados, tempo totalmente veraniego, aínda que o calendario diga o contrario. E decíamos, os xoves comezarán a baixar un poquinho as temperaturas. E os xoves no Carballiño temos pleno, retomamos a actividade política, volvemos a sesións plenarias dos últimos xoves de cada mes e setembro xa se está despedindo. Este xoves será o último do mes e, por tanto, toca sesión plenaria, un pleno que é o primeiro que se celebra despois do parón do mes de agosto, así que con moito, moito que tratar, con moitas cuestións sobre a mesa, aínda que na orde do día as únicas que aparecen son a conta xeral do 2025, que se vai a presentar e aprobar no pleno, e as mocións que levan a este debate os grupos da oposición municipal. A concelleira non adscrita, Sofía García, levará unha moción sobre o impulso da política municipal de conciliación, e o Espazo Común levará dúas mocións, unha para garantir o suministro de auga para o Carballiño e outra sobre a mellora da seguridade cidadana. Pois ímonos a deter máis o detalle neste pleno e saudamos xa para elo Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, que te parece si falamos sobre a moción de Espacio Común para reclamar melloras na seguridade ciudadá do Carballiño, con máis efectivos da policía local e grupos de emerxencia, e para pedir máis dotación de bombeiros e garda civil?
0: Pois si, desas mocións que acabamos de citar, que van a debaterse no pleno deste xoves, esta de Espazo Común fala da necesidade de reforzar a seguridade cidadana no Carballiño, solicitando por unha banda que se cubran as prazas vacantes da policía local e do grupo de emerxencias, e por outra que se demande o Ministerio do Interior e a Deputación de Ourense incrementar os efectivos da Garda Civil e do Parque de Bombeiros respectivamente. Falan dun repunte de casos delictivos que preocupan a cidadanía. Consideran que é necesario revisar os dispositivos públicos para a seguridade e advirten nesta moción que dá medo pensar que si se produce un problema de gran magnitude como un incendio nos edificios altos, que pasaría? Pois dende Espazo Común aseguran que a situación é altamente preocupante e poñen o foco especialmente na policía local do Carballiño porque é competencia municipal. A policía local conta con só 6 axentes activos, entre baixas e xubilacións hai máis de 10 postos sen cubrir, e a formación cuestiona tamén a tramitación de solicitude de novos axentes porque veñen de saber, din, que o Concello do Carballiño presentou tarde a Xunta a documentación para solicitar novos axentes. Isto pode implicar que tardemos ata 2 anos en contar con novos efectivos, algo sobre o que van a pedir explicacións dende Espazo Común neste pleno. Polo demais, tamén falan de que en pasadas xornadas chegou a haber só un auxiliar na quenda de noite, o que supón unha anomalía e unha auténtica barbaridade, sinalan. E polo demais, en relación á Garda Civil, tamén aseguran que está peor que nunca o número de efectivos. No caso do Grupo Municipal de Emerxencias, que consideran o gran castigado polo goberno municipal, pois ata tuveron que ir ao xulgado Para que lles mercaran os traxes axeitados para ir a incendios. Aseguran que siguen agardando aínda máis dun ano despois da sentenza por algunhas partes desa equipación, e actualmente hai 8 dos 20 postos cubertos e un deles só a media xornada. Iso implica que na maior parte das quendas hai un único operario de garda. E sobre o parque de bombeiros sinalan tamén que pois moitas veces pola falla de personal pois non poden tampouco prestar servizo a toda a demanda, tendo en conta que ademais atenden ata 20 concellos da provincia. Así que se defende a necesidade dunha urxente reestructuración dos servizos de seguridade e emerxencias para garantir a tranquilidade da veciñanza.
1: E o xoves tamén en Punxín haberá pleno e Compromiso por Galicia propón iniciar os trámites para crear unha área comercial e industrial en Barbantes.
0: Pois efectivamente, xa Eladio Fernández, o concelleiro de Obras e concelleiro de Compromiso por Galicia en Punxín, anunciará hai tempo ese proxecto para crear un área industrial en Barbantes que xa planteou a Xunta de Galicia, pero que o primeiro paso é dispoñer dos terreos. Así que, en este caso, o portavoz de Compromiso por Galicia levará o vindeiro pleno unha moción para dar o inicio ás xestións necesarias para dar este paso, para dotar de terreos que alberguen nun futuro esa área comercial e industrial en Barbantes. Unha proposta que pretende dotar o municipio de terreos para industrias e comercios, pois sendo ademais unha zona que actualmente carece de solo público para este tipo de servizos. Entre estas dotacións que inclúe Eladio Fernández no proxecto, estarían tamén zonas de lecer e deportivas, un centro de día, unha residencia para maiores e unha vivenda pública. Unha vez máis, Eladio Fernández incide na posición estratégica inmellorable desta zona, porque está situada no centro do Eixo, formado por Ourenzo, Carballiño e Rivadavia, unha área que, segundo recollen a moción, superaría os 150.000 habitantes. Sinala tamén a proximidade de Barbantes ás autovías e estradas nacionais, así como as conexións ferroviarias, e recorda que en marzo xa mantivo unha reunión coa directora xeral de Urbanismo e o seu equipo técnico, no que expuso esta proposta, que foi cunha ben recibida, cunha resposta satisfactoria. Así que o seguinte paso, a localización dos terreos e a posta a disposición, que é o que agora Eladio Fernández pretende levar a cabo, coa aprobación neste pleno.
1: E o Conservatorio e Escola de Música do Carballiño inicia o curso 2026-2027 con 175 alumnos e novos proxectos.
0: Pois sumamos máis alumnos no Conservatorio do Carballiño e na Escola Municipal de Música nun momento de renovación, novo equipo directivo, ampla oferta educativa e numerosos proxectos colectivos abertos á participación da cidadanía. 175 alumnos e alumnas, aproximadamente 76 deles o conservatorio e preto dun cento deles na Escola de Música. Cristian Casas asume a dirección do centro, Celia Purificación Salceda ocupa a secretaría e Pablo Paz López a xefatura de estudos. Así que pois ábrese unha nova etapa na que se propón tamén a banda escola de música, a orquestra, a banda de grau profesional, as batucadas de adultos, o grupo de percusión tradicional e música e movimento para nenos de 5 a 6 anos e as clases de linguaxe musical para adultos. Ademais, se programarán audicións, concertos e actuacións ao longo do curso, unha etapa coa intención de que a música sexa lugar de encontro e para fomentar a participación. E temos máis cousiñas na xenda. Facemos unha pequena pausa e aí lo imos.

0: Seguridad de Seguros no tarda guiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén che ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
2: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
3: Isabel, a ver cómo se presenta meteorológicamente esta fin de semana, porque hoxe o último día do verán, entramos xa no outono, pero o tempo dio contrario, que seguimos con tempo veraniego, al menos ata o xoves, pero a partir de aí, de cara a fin de semana, pode cambiar un poquinho a situación. Venres e sábado, xa as temperaturas, aínda que seguirán sendo cálidas, estarán por debaixo dos 30 grados, xa non serán tan altas como nestes días. E o sábado xa poderíamos ter algo de nubosidade que daría paso a precipitacións o domingo e o luns, días que poderían vir con chuvias e con descenso importante das temperaturas, que pasaríamos a máximas de 23 grados cando hoxe teremos máximas de 34 no Carballiño. Así que unha diferencia considerable de tempo que se veciña a partir do domingo. En principio, o sábado non chovería e, por tanto, nos podemos ir de foliada, porque esta é a proposta da xenda desta fin de semana. Rúas e prazas do Carballiño vanse encher de sons de diferentes solistas e grupos de canto, de danzantes, que participan nunha nova edición da foliada organizada pola agrupación cultural Avantar. Esta actividade ia se celebrar en maio, foi suspendida precisamente pola mala climatoloxía, así que agora chega o turno de recuperar esta actividade. Darío Rodríguez, un dos integrantes de Avantar, nos contaba máis detalles onte na súa visita aquí aos estudios de Radio Carballiño.
4: Que xa leva consolidado desde o ano 2017, xa vai collendo madurez a esta iniciativa, e vai ter lugar, como se comenta, o día 26 sábado, a partir das 19 horas na Praza Mayor. Sí, ás 19 horas hubo que facer un cambio de ubicación polo concerto. Este ano é unha novidade, temos unha actividade, un concerto previo, que por certo é afroliada. O grupo son os xente da zona de Porto do Son, de Barbanza, que se adican a mesturar o que son as melodías galegas cos ritmos tribais africanos. Vemos que conviven instrumentos tradicionais galegos como a gaita e a zanfona, pero tamén os tambores africanos de diferente tonalidade e demais. Aparte é moi interactivo e ademais hai baile, hai baile africano, non? É un espectáculo moi integral, moi completo, que nos sirve de introducción ao que dispose xa a tradicional marcha procesional, digamos, por os bares, por a hostelería do Carballiño.
3: 8:30 PM.
4: Sí, no bar O Pendello, o sitio tradicional de inicio, e despois xa vamos percorrendo toda unha serie de establecementos de hostelería, o bar Paco, o bar Gelo, teríamos as comarcas, e finalmente, para rematar, como habitual, fin de festa total, na bodega no barrio de Flores. Ten unha xuntanza cada día, cada ano, máis multitudinaria. Desta volta, nesta ocasión, pois van a repetir os nosos amigos da agrupación Canto de Taberna, os Sarabelos, do Sabiñón e Escairón. Tamén pois van a vir pandereteiras de Baiona, vai a vir tamén músicos da subzona de Ponte Caldelas, en Pontevedra, da Insua, evidentemente, pois tamén bailadores, bailadoras de Ourense, e tamén todos os bailadores, gaiteiros, gaiteiras, do Carballiño tamén, vai ser unha mestura de moitos.
3: Pois así nos adiantaba Darío Rodríguez o que nos espera para esta foliada e nos decía, pois eso, que vai estar dividida en dúas partes, por unha banda ese concerto afroliada con ritmos africanos e logo xa o que ven sendo a foliada tradicional que vai a recorrer distintos locales de hostelería para rematar no barrio de Flores xa pola noite xa entrada a madrugada. Pois calquera pode sumarse, a invitación está aberta, ademais das agrupacións que van a participar, calquera que queira pode sumarse o baile, a música, o canto que nos propón esta foliada. Unha cita que ademais é unha das máis destacadas do calendario de actividades que organiza a Agrupación Cultural Avantar ao longo do ano. Darío Rodríguez e Nani Blanco nos falaban un pouco máis o detalle das orixes desta foliada. E, por certo, unha foliada, unha actividade que pasará a partir de agora a estar adicada a Víctor Gulías.
5: Sí, pues llevamos desde el año 2017, que empezamos así, pues eso, fue Víctor quien tuvo la idea y que empezó a organizarla. Y bueno, no paramos desde esas datas, salimos muy bien ya a primera, entonces ya decidimos que iba a ser una de las nuestras, bueno, pues, estrellas, ¿no?
4: Sí, lembrame que a primeira edición fora un grupo de gaiteiros que vinieran, e despois xa, a medida que iban pasando as edicións, xa se foi sumando máis agrupacións, pois espallando máis a idea, pois foi se coñecendo máis, e entonces pois xa vinieron pois máis grupos, máis cantareiros, cantareiras e demais. Eu quería facer unha pequena mención, porque van a ver, se todo vai ben, Míxelo Vidal, todos coñecido, músico aquí do Carballiño, gaiteiro, mestre de percusión e demais, pois que tamén pois vai a traer os seus, as súas agrupacións, que el move ese ecosistema que el ten, e bueno, estamos moi agradecidos, bueno, Isidro, pois hoxe por hoxe o músico máis internacional, evidentemente, que temos aquí no, na vila. Xa na anterior edición, bueno, en maio xa habíamos falado con él, pero bueno, con todo o caviar, pois tamén vai estar presente e tal. O digo isto porque non foi falla ser un virtuoso para vir a tocar. Isto é espontáneo.
3: Sí, tamén te iba a preguntar, calqueira persoa se pode sumar.
4: No, isto é aberto, espontáneo, sempre o matizamos. Non foi falta ser un consumado bailador que os hai. Pero cualquier persona que tenga una sensibilidad de la música tradicional, que toque un poquillo, creo que va a pasar muy bien. Hay gente de todos los niveles, que tocan mucho, que tocan menos, que no tocan, que tocan poquina cosa, pero es todo abierto, interactivo, participativo, gratuito.
3: Pois xa sabedes, todos os que queirades, podedes coller o voso instrumento se o tendes, pandereta, gaita, o que queirades, podedes ir coa vosa voz ou simplemente poñervos a bailar e sumarvos así a esta foliada proposta para esta fin de semana, para este sábado, no Carballiño. E por certo, que esta mesma mañá se presentaban outras dúas actividades, por unha banda o rally que volverá ao Carballiño e por outra a mostra de teatro amador Terras do Orcellón, que vai a cumplir a súa edición número 19, xa 19 anos organizando esta ampla programación teatral de teatro amador que cada ano chega no mes de outubro. Outubro e parte de novembro van a ser de teatro no Carballiño. Así o destacaba tamén hoxe a deputada provincial Patricia Torres, que estaba no evento e destacaba que unha das pues cuestións que podemos agradecer a esta mostra de teatro é a desestacionalización, que non todo ten que ser en verán, e que outubro e novembro é un bom momento para desfrutar do bo teatro, neste caso do teatro aficionado. Así que Tiruleque Teatro nos volve a traer esta mostra donde vamos a ter agrupacións de distintos puntos de España que dende o 4 de outubro e ata o 25 de outubro e logo xa tamén do 1 ao 8 de novembro vai a estar no Carballiño. Agrupacións, como decíamos, de distintas zonas, a maioría delas galegas, pero tamén algunha de fora. que nos va a traer pues un poco de todo, de drama, crítica social, comedia, música incluso, o teatro aficionado, da para moito, y esta es una mostra muy amplia que recolle, como decíamos, pues a todas estas agrupacións que van a estar no Carballiño e tamén unha agrupación invitada. Así que arrancaremos o 4 de outubro con Gargallada Teatro de Alimañas o día 11 e 12, que o 12 é festivo, pues temos doble proposta. Podemos ir ao teatro domingo e o lunes o 11 para disfrutar de Farándula Velutina con Mamá e o 12 de outubro con Xa e Ahora de Teatro Pesadelo. Logo, a seguinte fin de semana, os días 17 e 18, Novo Amencer de Achádego Teatro e Macbeth de Áurea Teatro do Campus de Vigo. E logo xa tamén para finalizar o mes, o 24 e 25 de outubro, teremos Esopo e Humanidades. Son as dúas propostas. Pero seguimos en novembro, o día 7 con Memoria dun Tempo, o día 8 coa obra Silencio e antes, o 1 de novembro, que tamén é festivo, coa obra En Cobras da Agrupación de Teatro Catro Gatos. Unha ampla proposta que escoitaremos máis o detalle en voz de Pepe Prada, de Milagros, que son dos representantes de Tiruleque Teatro, que os estaban na presentación. O que pasa é que os non nos vai a dar tempo, que enseguidinha vai a chegar o deporte. Así que mañá escoitaremos o detalle a programación da Mostra de Teatro Amador, 19ª edición este ano, e todas estas funcións que acabamos de repasar así rápidamente, todas elas ás 8 da tarde no Auditorio do Carballiño, outubro e novembro, de Teatro na Nosa Vila, unha das propostas culturais que non é a única, porque aínda temos máis cousiñas para ir despedindo setembro. Y es que esta fin de semana tenemos dúas propostas para o sábado y para o domingo. O sábado, propuesta musical. Daniel Filloy nos ofrece un concerto con entrada libre, un concerto acústico, 7 años después de su última actuación con agrupación Los Perris. Volve o Carballiño para presentarnos una propuesta íntima a piano e voz, combinando versiones de canciones contemporáneas reconocibles para todos con una muestra de composiciones originais. Así que, pues nada, que podemos acudir, disfrutar de este concerto, recordando que Filloy foi gañador do terceiro premio no certame de Xuventude Crea e segundo nos premios de creación universitaria da Universidade de Vigo, e ao finalizar o concerto teremos oportunidade de colaborar económicamente co que nos desexemos a través do sistema de taquilla inversa. O recoñecido actor e monologuista Carlos Blanco actuará o domingo 27 no Auditorio do Carballiño. Vainas a presentar o espectáculo A Penúltima. Sen desprenderse do humor e da ironía habituais, o artista sube o escenario con esta nova proposta na que tamén combina imaxes e historias, anécdotas novas e anécdotas bellas. Isto é o que nos vai a traer Carlos Blanco, que xa leva meses de xira con este espectáculo que agora chega o Carballiño. A cita o domingo a 7 da tarde. As entradas xa a venda a través de giglon.com ou na pulpería Veracruz, e o prezo é de 15 euros.

recordábamos que son algunhas das propostas que temos en marcha, que hai moitas máis, e tamén vos recordo que esta fin de semana pois temos rally, que tamén se presentaba hoxe na Praza Maior do Carballiño, un rally que vai a percorrer varios concellos do Carballiño e do Ribeiro. Pois nada, con varias pasadas, por varias zonas, como decíamos, do Carballiño e do Ribeiro, chega este quinto rally Comarca do Carballiño, que como decíamos se presentaba hoxe, que se vai a desenvolver en distintos tramos dende primeira hora da mañá e durante todo o día, así que poderemos desfrutalo en distintos puntos da comarca carballiñesa. Bueno, comarca carballiñesa e do Ribeiro, que polo Ribeiro tamén pasa un pouquiño. Así que, pois nada, que vai a volver a ser unha fin de semana cheiña, cheiña de propostas, con máis que iremos sumando, que non son as únicas. E tamén coas propostas do deporte local, que ademais do rally, pois vamos a ter fútbol, vamos a ter outras iniciativas deportivas. Recordamos que as nosas patinadoras de AEDE se nos van tamén do 24 ao 26 a Figueres para loitar por esa Copa de Europa. Así que o deporte tamén nos vai a traer moita actividade. E de deporte vamos a falar nun momentiño, porque agora, despois da unha, volvemos a poñer na antena, que agora, xa sabedes, cada martes toca deporte. A partir da unha da tarde volvemos a poñer na antena o noso programa de deporte local. Así que enseguidiña Ana Domínguez vai abrir a páxina deportiva da semana, acompañada, como sempre, ben acompañada polos nosos contertulios habituais, que nos van a repasar o que deu de sí o deporte local a pasada semana, con esa victoria do Arenteiro, que bueno, que nos vai dando unha pequena alegría despois de tanto drama e de tantas malas situacións nesta tempada que acaba de arrancar. Tamén repasaremos como lle foi ao Sporting e o resto de equipos da nosa comarca. Tamén teremos un momentiño para falar das nosas patinadoras, que tamén tiveron partido, por certo, esta fin de semana, porque o Club de Fútbol Sala Maside organizou encontros de fútbol solidario, tanto de femenino como de masculino, para contribuir a esa viaxe que van a facer a Figueres para participar no Campeonato de Europa. Pois nada, conectamos agora cos servizos informativos da SER en Madrid, vemos como vai a actualidade nacional e internacional, e enseguidiña, tempo do deporte aquí, en 89.5 da FM.

0: Y ya estamos de regreso aquí en la tribuna después de esta grandiosa entrevista con Esteban Ruiz. Y ahora yo creo que ya va siendo el momento de hablar de esos partidos y esos resultados. No sé quién nos los va a dar, Milito, Guerra.
1: Sí, chusilando, vamos a ir comentando sobre todo este primero, que é o máis espectacular de toda a xornada deportiva do fin de semana, nesa terceira regional, grupo 1, non?
2: Sí.
1: Pois ese debut do Salamón na competición, recordamos que na primeira xornada pois habían descansado, non? En esta segunda xornada xogaron o seu primeiro partido ante o Atlético Coles e con victoria por 10 goles a 0, se non me equivoco, non?
2: Sí, estuvo ben o partido, vimos moitos goles, os espectadores tamén moitos goles, pero xa hai que pensar no próximo partido. Concentrarse porque o rival que veña pues, non o vai a poñer máis difícil, entonces realmente temos que saber o noso verdadeiro tope e ir partido a partido e ir aumentando a intensidade, corregindo cousas que tamén tivemos errores o anterior fin de semana.
1: Non se confía, non, pero
2: no,
1: resultado abultado non podemos decir ahora son esos millones.
2: Non, todo o resultado vas a acabar de cero e nada, hai que seguir corregindo cousas, hai que mentalizarse se queremos competir todos os fines de semana, que a actitud ten que ir a máis, esperar a este fin de semana e volver a intentar ganar, pero cambiando o chip e olvidarse do de cero xa.
1: Ana, espectacular este fin de semana o debut de Julio Guerra.
0: Como siempre, cada vez que juegan los chicos es espectacular. Y bueno, es un buen inicio, ¿no? Empezar con esa cantidad de goles da como que más ánimo para seguir toda la jornada, creo yo.
2: Sí, hay que aprender de todo, pero eso ya es pasado y ahora hay que pensar en el próximo partido y cambiar el chip y lo que decía el compañero Milito, corregir cosas que fallamos, que hay que corregir para poder competir.
1: Bueno, próxima xornada, xogades contra outro equipo que tamén non é novo, pero está debutando de novo na categoría, como son os Chaos, non?
2: Chaos, sobre a información que teño, pues se reforzaron ben, uh-huh. Entonces hai que ir a todos os campos, pero a este máis, con outra mentalidade, porque é difícil, vimos un de cero, entonces as confianzas a veces a mellor nos engañan e nos matan.
1: É seguro que eles pues, tomarán nota de, oye, é un equipo que é capaz de meter dos goles na categoría, vamos a estar alerta, sí, non? Sí, xa me dixeron que cos Chaos pues, xa non era esa princesinha que era habitualmente, non? Que era un partido que sempre pues, tiña sí. Un maestro non asegurado, pero sí bastante factible.
2: Sí, hai que ver xa eso, hai que, como digo moito sempre aquí na en antena, co fútbol de pasado non entende, que entende de presente é iso.
1: Exactamente. Bueno, pues nada, que con esta victoria, o primeiro máis tres, tampouco vamos comentar moito a clasificación, porque con un partido menos está un pouco desvirtuado o asunto, esperaremos sí. Un pouco que vayan transcurrindo as xornadas para ir dando un poquinho a clasificación normal, por así decirlo, non? E agora pasamos á primeira regional, pois nese grupo 4 da primeira Fuzgal, onde temos dous representantes, como son o Sporting Carballiño, como son tamén o Maside, e pois este fin de semana pois só podemos dar malas novas. A primeira delas produciuse na Uceira, ca derrota do Sporting Carballiño no seu feudo, despois de perder por 1-3 contra o Rayo 21, recén ascendido, pero que parece que ven con moito nivel, non?
2: Sí, ven con nivel, hai que animar os rapaces de a directiva do Sporting, porque non nos podemos olvidar que veñen unha temporada pasada perfecta, uh-huh. Sobresaliente, uh-huh. E que da derrota sempre hai que aprender. Teño claro que o amigo Neira pues, estará estudiando e mirando os fallos que hubo, uh-huh. E seguramente pues, que vayan a creo que van a Córgomo.
1: Sí, a semana que ven xogan co Córgomo, os galos da categoría, o xa destacaba o torneo da Uceira cando estuvo con nós, que iba a ser un dos principais candidatos polo presupuesto que tiñan.
2: Bueno, pero entendese que se corregirán cousas, errores tamén que cometeron, e irán a competir moi ben a Córgomo, irán polos tres puntos.
1: Sí, recordemos que o Córgomo, ademais, este fin de semana volveu a gañar, un 2-0 era de Ramón, está de primeiro na taba compartindo postos co Sporting Celanova e o Monterrey, pero con unha diferencia maior de goles, solo un gol en contra e 12 goles a favor. Sí, sí, 11, pues, os primeiros tres partidos notase que é un equipo serio. E outro dos colíderes, o Monterrey, que recibía na casa este fin de semana o noso Maside, e bueno, eu estuve seguindo un pouco, bueno, como teño aí relación co Tamara Maside, estuve seguindo un pouco co grupo de WhatsApp que hai de Maside, non paraban de chegar os goles, a verdade, en primeira parte creo que foi un 3-0, e logo chegou o cuarto para a reanudación, e un 4-0 pues, en contra dos de Mindo, que fai dano, seguramente.
2: Si, fai dano, pero a maioria do plantel do Maside ten a experiencia e a ventaxa da temporada tamén pasada, que empezaron así un pouco tarde, ao final, pues, mira, que fixeron un temporadón impresionante, hai que ter esperanza, e eu penso que desta situación van a salir e van a salir moi ben. É da derrota máis, a derrota ten que facer mellor.
1: Xa o comentábamos outro día, non, que era un inicio moi semellante que pasou o ano pasado, non? Ata que chegou ese cambio de adestrador, entrou aí Mindo, deu ese plus para que o equipo saliera. Parece que este ano Mindo pois vai ter que buscar alguna solución ou alguna revolución ou facer algo distinto para que o equipo poida coller outra vez unha inercia positiva e poder sair deses postos de descenso nos que está ahora mesmo incrustado con 0 puntos sen puntuar nestas tres primeiras xornadas, un gol a favor solamente, 7 goles en conta, moito, moito trabalho para Mindo aí.
2: Sí, hai traballo, pero penso que, volvo a repetir, que van a salir levamos tres jornadas, esta será a cuarta, moi pronto para analizar todo, pero bueno, a base de traballo e de corrixir cousas sálese.
1: Sí, sí. Así que nada, moita sorte para os dous, pero sobre todo en especial un pouco máis a situación que está vivindo Maside. E bueno, como ben dixemos, este fin de semana pois o Sporting Carballiño visita a Córgomo, ali en Vila Martín de Valdeorras, e o Maside recibe na casa o filial do Club Lemos, o Club Lemos B, así que pues, esperemos que este fin de semana tanto uns como outros consigamos os objetivos, o Maside pues, buscar unha victoria na casa, o Sporting pues, polo menos puntual, se non gañar en Córgomo, e bueno, pues, dende aquí nada máis que podemos desexar o mellor, non?
2: Desexar o mellor a
1: ambos. Boas novas, non?
2: Exactamente.
1: Bueno, pues despois de analizar o que son as categorías máis baixas do fútbol ourensán, ou a máis alta, neste caso, que a primeira regional, vímonos, damos un saltiño, pasamos da preferente da terceira hasta a segunda red, e aí está o Ourense Club de Bebo Fútbol, que este fin de semana pinchou na casa contra o filial do Eibar, 0 goles a 2, un partido que se puxou moi, moi difícil dende o comezo, non?
2: Sí, en principio parece que sí, pero bueno, tampouco as alarmas non son malas porque venen de dúas vitorias consecutivas, creo.
1: Sí.
2: É a primeira derrota, o equipo está en Guarmaus, sabemos que Jorge Cuesta pois é un home de fútbol, sabe, analizará tamén a derrota e seguramente pois, que este fin de semana vayan por a terceira vitoria.
1: Sí, esta fin de semana teñen un desplazamento bastante difícil porque xogan no campo da Amorebieta, aquí coñecido polo Arenteiro, vivimos unha mañá moi negra en Amorebieta, sí. Recordo un 3-0 en un campo moi complicado como é o Amorebieta, seguro que bueno, vai estar mellor porque evidentemente ainda non chegou ese frío, esa chuva, pero bueno, campo moi difícil o da SD Amorebieta, e que bueno, desexamos os pupilos de Jorge Cuesta o mellor para ese fin de semana, tanto a Marquitos, etcétera, tanto es do Arenteiro, e que bueno, ese primeiro pinchazo pode pasar, sempre os filiales son como son, que che pode salir o partido de cara ou poden chalear e como así foi, pois unha derrota que non debe de empañar ese inicio de curso dos homens de Jorge e nada, para este fin de semana intentar buscar puntuar ou gañar, non, en terras vascas.
2: Totalmente de acordo.
1: E bueno, imos tamén acabando un pouco o repaso de todos os equipos antes de chegar ao Arenteiro, imos a esa primeira ref que tanto votamos de menos, non, Julio?
2: Sí,
1: xa te vamos a falar de San Esteban.
2: Sí, hombre, porque
1: a verdade que notas a diferencia.
2: Sí, muchísimo.
1: En que máis notas a diferencia en un partido de primeira ref e terceira ref?
2: En todo, es que sin todo, tácticas, faltas ensayadas, córneres, e xogador, algún xogador individual que marca a diferencia, muchísimo. Muchísimo.
1: A mí sobre todo que me parece a noite lle día un pouco a velocidade do xogo,
2: sí,
1: de como se move o balón, de como se move.
2: Eso incluye una no tema da
1: claro,
2: táctica.
1: A mí o que máis me sí, o que máis me chama a atención, non, porque depois hai accións puntuais onde, bueno, non hai moita diferencia, pero creo que
2: o brazo do balón,
1: os sí, movimentos dos xogadores, notas unha
2: balada. Realmente somos unos afortunados.
1: A verdade que sí, ahora cando de verdad estás...
2: Sí,
1: cando,
2: sí.
1: Esto é como cando che deixa a moza ou cando deixes unha moza, que hasta que non a tes, claro, despois valora a
2: valora cando a perdiches.
1: Exactamente, claro, exactamente. Bueno, pues nada, non nos enredamos máis, nos falan da Unión Deportiva Ourense, que sigue como maestro no casillero, que era unha boa oportunidade este fin de semana, ante un equipo que tamén estaba pasando por as dificultades de non puntuar, un campo moi difícil como o Reino de Sofía, non sabemos, aquí no Arenteiro que costa moito xa non só gañar, senón puntuar, e bueno, pois un resultado, un 3-1 que deixa tocados os homens de Carballo, non?
2: Si, o que dixeches tú moi ben hai un momentinho agora falando a diferencia, pois a Unión Deportiva de os Sigos, vamos a ver, os Sigos falta iso que acaba de decir tú, velocidade. Dicir, e está costando, o sea, que non tampouco ten malos xogadores, pero está allí costando
1: adaptación. Atar o ritmo da categoría,
2: sí,
1: non?
2: Sí, uh-huh. Ir ao choque, velocidade de balón, marcas, etc. Pero bueno, hai algo moi importante, a tranquilidade que a directiva lle está transmitindo ao cuerpo técnico e aos xogadores. Esa hora de reaccionar un equipo de fútbol é moi importante, que a directiva teña os pés na terra, que sabe o que hai.
1: Uh-huh.
2: Eu vexo na prensa as noticias e a directiva está totalmente co cuerpo técnico e cos xogadores, e penso que van a salir de aí.
1: Es que non se va ahora mismo, despois da cuarta xornada, encarándose a quinta, cero puntos, a directiva incluso non se pode estar plantexando un cambio de timón.
2: Me da que non, porque eu penso que teñen, vamos a decir, a cabeza moi ben amoblada futbolísticamente. É dicir, saben o que é a categoría, saben donde veñen, cometeron uns errores que os levaron no seu día a desaparación. Entonces eu penso que eles saben o presupuesto que manexan, adaptaronse eso, van a muerte cos xogadores e co cuerpo técnico. Entón non lle queda máis que remar, corregir os errores que están a cometer. Ben, teño esperanzas de que, se non é agora, pois moi pronto vai a vir a primeira vitoria da Unión Deportiva.
1: Uh-huh. E bueno, un encontro no que, pois a verdade que o Ourense pois ponse por detrás no marcador, como sempre lle está pasando, consigue máis difícil que empatar a través dunha xogada de David aí na banda, que saca un centro espectacular para que remate Rufo de cabeza, consigue empate, pero a situación do equipo ahora mismo fai que un minuto despois pois o unionista se volve a poñer por diante, logo chega esa expulsión, creo que bastante xusta, de Samu Pardo, non? Sí. Presentada sen balón, totalmente a destempo, queda con 10, e aí o unionista mata o partido co terceiro gol, e aí acabou o conto do partido.
2: Sí, foi así como estás a dicir ti, pero eso, vou a repetir, hai que remar nunha dirección todos, e non lle queda máis que eso, pensar en positivo. O que digo sempre aquí na antena, da derrota tens que quitar moitas cousas positivas,
1: claro.
2: Entonces, uh-huh, pues eu espero que sí, porque teño unha final, teño un adestrador, é xoven, pero un adestrador que, bueno, pues estudia, uh-huh, estudia o que os rivales, estudia os fallos do equipo, e penso que
1: a mí me da que van a ser. Aparte tivo un mecenas,
2: un buen profesor
1: mellorable como é o señor Borja Fernández, que o está a facer de luxo en Lugo, gañaron este fin de semana en Zamora, un partido moi moi complexo, e bueno, seguro que
2: sí,
1: facultades
2: sí,
1: tenas todas, só lle falta o mellor esa pizquiña de sorte, encaixar mellor as pezas. Sigue existindo na banda esquerda de Ferreiro, que nos falábamos que eso nos parece que xa non é a súa época para estar aí escorado, pero bueno,
2: Eu penso que ten que aceptar un pouco nos cambios que tú me dicías, dos peos, é dicir, eu comparto totalmente contigo que Ferreiro, eu como adestrador máis de menos categoría, comigo xogaría media punta,
1: uh-huh,
2: porque é unha persona que recibe moi ben o balón, que sabe onde está o compañero automáticamente, e que lle daría máis xogo pois aos interiores, etc.
1: Uh-huh.
2: Por que non o pon? Pois hai unha ventaxa, pois el o ve entrenar, el sabe como xoga, e se toma a decisión,
1: sí,
2: de meter a banda, pois verá outras cousas que Melito, tú e eu non vemos.
1: Exactamente.
2: Pero bueno, si me fixo, cada vez que vou ver a Unión Deportiva, si me fixo. é un beso, non é unha banda, pero bueno, isto
1: hai que respetar a decisión. Él seguro que veo entrenar todos os días, seguro que está máis preparado para saber onde ten que xogar la biz. Bueno, pois pues eso, dito, 3-1 en Salamanca, 0 puntos no casillero, colistas da categoría, 1 a favor, 9 en contra, preocupa moito esa cifra, sobre todo de 9 goles en contra en 4 partidos, xa máis de 2 por encontro. Bueno, este fin de semana reciben, pues, aunque supuestamente vai ser da súa liga, como vai a ser o Cacereño,
2: sí, pero ven ca flecha,
1: ven ca flecha, gañou 3-0 na casa o Arenas de Lecho, pero bueno, é un equipo no que na casa pues tens que intentar aí sí que sacar os puntos, porque senón sí que se vai facer moi complicado.
2: Sí, sí, aí teñen o que vexo, a diferencia é que nas anticipacións ir máis rápido, velocidade de bola máis rápido, a hora de disputar o golos máis rápido, facer alguna faltiña, que é o que exige esta categoría.
1: Uh-huh, exactamente. Bueno, pues nada, pechamos aquí o que é o resumen tamén da primeira federación con esa Unión Deportiva Orense. Esperamos e agarramos que este fin de semana poderan estrear o seu casillero. Nada, moita sorte para o equipo de Juan Carballo para a siguiente jornada e o resto da competición. E por último, pois o plato forte un pouco para nós, ese Club Deportivo Arenteiro, non? Que este fin de semana, pois dimos unha grandísima alegría a toda a parroquia verde, esa primeira victoria levaba o Arenteiro, sabes cantos meses sin gañar, 7 meses sin competición oficial.
2: Que locura.
1: Primeira victoria despois de 7 meses e o último partido foi nos Piñeres, ese 6-3 diante do Real Avilés. Dice pronto, non?
2: Máis unha victoria cun home menos. Uh-huh. O sea, mira o que é o fútbol, que caprichoso é o fútbol e que bonito é o fútbol.
1: Sí, que estás en dinámica negativa dentro do ano pasado, que chega esta temporada, perdes os dos primeiros partidos, que no minuto 10 te pos cun menos e ainda así fuches capaz de sacar o partido.
2: No minuto 94.
1: Igual de Williams.
2: Sí, sí, uh-huh. Sí, sí.
1: Pois pues sí, a verdade que sorprendente, non pude estar no partido, pero contame un pouquinho,
2: sí,
1: como foi ese encontro, como foi derivando, non?
2: A ver, foi un partido, a ver, no cada, quedas no minuto 6, creo,
1: sí, 7, 8, sí, debeu ser.
2: Un ano menos, o Arenteiro.
1: Toda a administración, ademais, esa manera, non? Un pouco precipitado, non?
2: O Arenteiro xunta a línea, se o mar normal, pois xa, non debo quitar mérito ao Arenteiro, pero penso que o Lali en un momento, pois, o seu míster non viu entrou en caprichouse de entrar polo medio, tú cando estás con o menino pois tens que entrar
1: anchar o campo,
2: entrar por bandas e tal, e ao final pois non che, eu creo que non 96 minutos e tiraron minto, con todos os respetos, e tiraron ambos equipos máis de 6 veces. Uh-huh. É moito, é dicir que non ves un fútbol de que tiran a portería, ves un fútbol máis de defender, de que
1: ten medo a fallar o erro do rival máis que o teu propio acerto, ¿no?
2: Exactamente, onde foi o gol, foi un fallo do rival, do central do porteiro, estuvo atento que o xogo do Arenteiro e marcou, non? Pero bueno, o Arenteiro estuvo moi ben plantado durante os casi 80 e pico minutos que estuvo con a Mimel.
1: Claro que creí moito o dianteiro, porque non era unha situación fácil, dous defensas, o porteiro que salía, pero estuvo bastante agudo, non?
2: No, é que iso é un moi tramito, rapaces. Tú sempre, na tua mente, ten que o contrario vai a fallar. Uh-huh. Para aproveitar que o contrario vai a fallar, tes que ir.
1: Esta intención, evidentemente.
2: Entón, pois é o que lle pasou ao xogo do Arenteiro. E creo no error do xogador do Elna, non fallou, un fallaba andou, o partido e o central, e ele acertou, entonces...
1: Pues... Quería che preguntar un pouco, por ir comezando un poquinho máis a mar, que evidentemente, cando che expulsan o xogador, pois pues, evidentemente o que tens que facer é cerrar líneas, non? E estar máis xuntinho, e bueno, achicar un pouco de agua, non? Parece que o Lalín quizás non supo atacar ese bloque baixo que seguramente plantexou máis rival, tamén fala, non? Un pouco de... Home, a ver, os adestadores da categoría son vos adestadores, eu seino, porque hoxendía o adestador está moi preparado, pero notas quizás, non, que complicado, non, que nesta categoría en a que te quedes con menos, se eres un equipo ordenado, é moi difícil que tamén te fagan dano.
2: Sí, sí, ao final, sí, o sea, que ao final estás metendo 10 tíos atrás, estás cerrando huecos. O único que non pode ser facer co que dixen un pouco é querer entrar polo medio, sí, uh-huh. Iso é imposible, iso facilitar máis o que o equipo, pois hai cousas que un entrenador, pues estou falando de un entrenador do Larín, tens sí. que ver, había xogadores por banda, uh-huh. do Arenteiro con molestias, tens que ver, a meter un tío rápido, a meter balos, uh-huh. pero, bueno, non lleve, pero eso ten mérito, pues, o Arenteiro.
1: Sí, o que lle toca, aparte do Arenteiro que lle toca. En feito, bueno, non pude medio partido, pero estou vendo un pouco o resumen amplio, a verdade que casi ninguén quedou o Larín de forma moi clara, non? Si que seguro que levou máis o control e o peso do partido, pero non houve ocasións que digas tú hasta o Arenteiro salvouse, non?
2: Onde... Non, é totalmente de acordo contigo, control o peso do partido é bueno, Larín, pero sin crear ocasión nin peligro, eso ao final claro, non se vale para nada,
1: é moi estéril.
2: O sea, non vale para nada. Depois de me sorprendeu, a ver, me está sorprendendo, sempre falo con respeto, falo temas sí, futbolísticos, sí, sí, sí. sorprendeme os niveles dos equipos, é dicir, chegou aquí o Barco que sei que era un gallito, uh-huh. a verdad que non lle vin nada uh-huh. para que estei arriba. O Larín tamén viña como auténtico...
1: Sí, o Larín é un dos chamados a ser animadores da competición.
2: Pois non lle tuvo que envidiar nada o Club Deportivo Arenteiro. Uh-huh. Estamos falando que o Arenteiro está xogando con equipos xa casi feitos. Uh-huh. O Arenteiro é recién feito.
1: Sí, xa,
2: moi ben como a historia do
1: Totalmente novo, un equipo, un plantel culto. Non sei se xogaron algunhas das túas novas incorporacións, creo que un deles sí. Non só fixo dous cambios en todo o partido. Sí. O Marc Vidal, sorprendeme sí. moito. Non acabo ver solo dous trocos, cando sí. ademais levas tanto tempo xogando con menos.
2: Pero é un pequeno hora na nova lei do fútbol, nas normas novas, pois pues é un pouco perjudico o equipo. Dicir, o outro día, o Arenteiro, no minuto 93, uh-huh. Cando meteu o gol, fai un cambio, vai no perjudicar.
1: Sí.
2: Porque son dos minutos que
1: sí,
2: tienes con
1: sí.
2: novas reglas, pues sí, a veces sí, non podes facer a cambio. Sí. Que antes non fixera cambios, pues ao mellor non entendo que non viría preparar a xente para salir.
1: Sí, o
2: non poño nombre, pero había un xogador pues, con molestias, con gemelos.
1: Sí.
2: Non meteu outro. Entonces digo, pues non estarían preparados, estarían mal. Referente aos xogadores novos, pues tens que poner, porque non sei quen son.
1: Non, creo que, bueno, dous xogadores, o Pablo é un, o outro ten un nome bastante complicado, de descendencia rusa ou así, que non me acuerdo como me sale o nome, pero sí que o Pablo, sei que entrou na segunda metade, foi un dos dous trocos, e xa che digo, a min sorprendeu-me moito, que claro, un equipo con 10 no minuto 8, non, verse simplemente dous cambios, cando podes facer 5, é bastante curioso, canto menos.
2: Por eso que eu penso que non, eu tería molestias que estaba no banquillo, o míster, pues, non viu claro confiar neles pa metelos a disputar os minutos correspondientes.
1: Bueno, pues creo que quedou bastante repasado o partido. Vamos a recordar que con esta victoria o Arenteiro sale dos postos quentes da tabua, ponse con 3 puntos aí en 14ª posición, e para a semana, como ben dixemos, pois visita ao Pontevedra B, ali en... Creo que vai ser un partido en Pollo, me parece.
2: Sí,
1: ao final, por o tema este do triatlón, normalmente o Pontevedra suele xogar na Xunqueira, pero creo que vai levar o partido para o domingo, creo que as 4 da tarde, se non me equivoco. Bueno, hai que decir, antes de facer a porra do próximo fin de semana, que anterior creo que ten gañador, non gana.
0: Me tocó, ya ven, yo dije que le iba a dar un voto
1: sí.
0: de confianza, pues dije que iban a quedar 1-0.
1: Acuérdame que nos estábamos un poco más pesimistas, incluso di un empate, te dije derrota, pero aquí Ana estuvo acertada.
2: Pero cambiaremos o de que gana porra no empaga.
0: No.
2: Vale.
0: Bueno, si hace falta también.
2: No, pero no, interesa me cambiarla, porque el año pasado ganaba y tenía que pagar a la porra.
0: Ah, pero ahora perdiste, ahora te iba a tocar no tomar
2: el... Ya.
0: O sea que ahora
1: bueno.
0: ya te viste mal.
1: Pues nada, eso, próximo fin de semana visitará el Pontevedra B, un Pontevedra B que cuenta con un xogador como Fer Iglesias, mm. o aquí o Rapado Carballiño, que desexamos que lle vaya o millón tamén esta temporada co Pontevedra B. Pasado tamén un poquinho de clasificación, tanto por arriba como por abaixo, líder o Boiro con 9 puntos, 3-3, segundo Racing de Milagres, dos candidatos a estar aí con 7 puntos, terceiro tamén outro Sarriana con 6, cuarto clasificado o Club Centro de Deportes Barco con 6 puntos, e o noso rival tamén sigue quinto a pesar desta derrota, tamén con 6 puntos, Club Deportivo Larín. Aí está o Alondas tamén, un dos que se presumen que vai estar arriba ao final de tempada con 6 puntos, acechando os postos de playoff. E por abaixo, cun solamente punto o Céltiga, o equipo da Ila Barousa, tamén recén ascendido, últimos dúas posicións, aínda sen estar o casilleiro, Atlético Montañeros e Viveiro con 0 puntos respectivamente, Ana. Así que nada, isto foi un pouquinho balance do fin de semana, o que pasou tanto no fútbol ourensán como no fútbol autonómico e estatal, e sobre todo pois repasando un pouco o 42. Tuvamos esa entrevista con Esteban, que se non a escoitaste en directo poderá escoitar repetida despois no noso Facebook, na nosa página web. E nada máis, Ana, isto foi todo por este fin de semana, emplazámonos para o siguiente, e a porra, xa se me esquecía, eu vou decir un 0-0 en Pontevedra o domingo.
2: Quitache un resultado, porque eu he visto dos partidos a maneira de... Pues vamos, voy a apostar un 0-1.
1: 0-1, victoria para Venteiro. Oxe, noso señor Guerra. E Tiana?
3: 1-1.
1: Bueno, le está dando mal, está un optimista.
3: A ver.
1: Hay que sumar un poco a punto, ¿no?
3: Claro.
1: Bueno, pues nada, despedímonos la gente, esperamos o emplazámonos al próximo martes, sé que este fin de semana pues vaya fenomenal a todos esos equipos de la comarca y la provincia de Ourense.
3: Pues sí, chicos, hasta el próximo martes y muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de las ondas radiofónicas.
1: Un saludo.
2: Hasta luego a todos.

0: boa tarde, xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que se sofren cada día. Sin embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias do outro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve a pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o embroque dunha dirección que depende da Consellería do Mar, no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Aosa, din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaura a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do Consello. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar din que está habendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que o maior movimento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado por Eixo Atlántico aposta por convertir o enoturismo un producto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aislado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.